0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
3: Na kontaktoni në telefonin kujtestar 9415-1923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com. Si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
2: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: Përshëndetje dëgjues të nderuar, mirë se vini në programin e kësaj dite të premte, pra do sot pra shënon data 26 qershor, jam pra mikrofonit unë Nisa, do të jemi së bashku gjatë këtij një orësi në vazhdim në valët e radios 92.3 MHz. Urojtja keni kaluar sa më bukur gjatë kësaj jave, ne u dëgjuam së bashku në programin e ditës së martë, megjithatë, jemi së bashku edhe në programin e ditës së sotme. Në programin e ditës së sotme dëgjues të dashur jam munduar ta organizoj në një formë pak më ndryshe, duke qenë që jemi në javën çame, pra për fiks 6 apo 7 ditë, po mundohem që e fola pak në programin e javës kaluar edhe në programin e ditës së martë, megjithatë dita e sotme do të jetë pak më shumë i kushtuar shqiptarëve të Çamërisë, sepse bëhen plot 82 vite nga gjenocidi grek pra në Çamëri që në vitin 1944. Dhe është një qershori, pra është një kohë është i përvitshëm tani që shqiptarët e Çamërisë të përkujtojnë historinë të parëve të tyre, pra të përkujtojnë vuajtjet, shpërnguljen, masakren, ato shtëpitë e djegura që të gjithë kemi gjuar për ato, dhe të kujtojnë gjithashtu edhe madhështinë e trevave shqiptare. Pikërisht si Çamëria që i dha kaq shumë mendje të ndritura pra kombit shqiptar, dhe është një çështje mendoj unë që nuk duhet të trembi askënd, pra të gjithë duhet të qëndrojnë për Çamërinë. Dhe pra në datën 28 qershor që është bërë edhe njoftimi për të bërë atë për kujtimin e të parëve dhe atyre të cilët kanë dhënë jetën pra për Çamërinë dëgjues të dashur. Përveç çështjes çame pra, do të fokusohemi pak edhe te protesta e cila është duke u zhvilluar ditë mbas dite në Tiranë. Do të kemi lajme nga sporti, do të kemi një njoftim shumë të rëndësishëm, një aktivitet kështu e përmenda edhe në programin e javës kaluar për vajzat, dhe muzikë si gjithmonë dëgjues të dashur, dhe mos harroni ja, sepse kam shumë dëshirë që sot kem telefonata nga disa bashkëdhetar. Në numër e telefonit 9415-1923. Unë jam këtu pranë telefonit dhe do t'i pres të gjitha telefonatat e juaja dëgjues të dashur, sepse siç e thash, pra është një program që ja doja kushtoj vetëm çështjes së Çamërisë dhe do doja edhe mendimin tuaj, pse jo? Ose qoftë edhe një përshëndetje, ose nëse doni të përshëndetni një mik, një familjar, një urim, un jam këtu pranë telefonit, pranë mikrofonit dhe do t'i përcjell të gjitha mesazhet dhe telefonatat tuaja. Dhe të kalojmë pak të gjithë së dashur në një insert shumë të shkurtër në fakt se si po mundohet të organizohet për kujtimi i gjenocidit ndaj çamëve në vitin 1944, pra për atë gjithë ato organizime që po bëhen në çdo në pjesë më të madhe të qyteteve në Shqipëri, por edhe në Kosovë, e dëgjojmë së bashku dhe rikthehemi për diçka tjetër.
1: Mos haro Çamërinë, me këtë moto në Tiranë ka nisur java çame. Shoqata patriotike e Çamëria përkujton 82 vjetorin e gjenocidit grek mbi shqiptarët e Çamërisë. Ngjarje që tek shqiptarët e Çamërisë që kanë përjetuar masakrat është ende e gjallë.
2: Kjo ngjarje e pashembull në histori vazhdon të jetë e gjallë dhe të shënjoj jetën e çdo njerit nga ne. Kjo ngjarje është një thirrje e fortë për drejtësi dhe për të mos heshtur, për një nga padrejtësit më të mëdha të kombit shqiptar.
1: Ata i bëjnë thirrje institucioneve shqiptare dhe faktorit ndërkombëtar të ndërhyjnë për të gjetur një zgjidhje për çështjen çame.
3: I bëjmë thirrje gjithë shqiptarëve të Çamërisë të bashkohen thirrjes tonë për drejtësi për Çamërinë, e cila mund të merret vetëm nëpërmjet institucioneve dhe nëpërmjet politikës dhe nëpërmjet diplomacisë. Patjetër që pjesa e historisë që ne kemi promovuar më së shumti, duke që nuk mjafton për t'i dhënë drejtësi vujteve që njerëzit kanë kaluar 82 vjet dhe jo vetëm më përpara, por duhet që të ketë dhe lëvizje institucionale. Kërkojmë jo vetëm nga institucionet shqiptare, por edhe nga faktorët ndërkombëtar që të lëvizin drejt një zgjidhje për drejtësi mbi konventat e drejtave të njerëzit. Lavdit martirëve të Çamërisë. Faleminderit.
1: Nga e qërshori vitit 1944 deri në mars të vitit 1945, mira shqiptarë të Çamërisë përjetua një gjenocid ashpër nga forcat greke nën komandën e Napoleon Zervës. Mira persona u vranë, mira të tjerë u detyruan të largoheshin drejt Shqipërisë. Pronat ju grabitën dhe konfiskuan nga shteti grek, ndërsa fshatrat ju dogjën e ju shkatëruan.
0: Ja pra gjithë së dashur, kjo ishte një insert i shkurtër, unë fakt do doja të kaloja dhe tek një insert tjetër, sepse ka shkuar pra deri në Kosovë, janë bërë edhe këto përkujtimet për martiret e genocidit të qamërisë. Le ta dëgjojmë këto së bashku dhe rikthehemi pastaj për një inser tjetër pak më interesant.
4: Fotografi së varur në mur, po i bën vend edhe në telefonin e saj. Si kjo grua dhe shumë vizitor të tjerë, unë blodhen këtë të mërkur në ekspozitën kushtuar ditëve tragjike që shqiptarët e qamërisë përjetuan 82 vjetë më parë. Për organizatorët e shoqatës që mban emrin si qyteti, një gjë e tillë përkon me një javë të veçantë.
5: Kemi filluar me javën çamë nga 22 qershorit që do të kulmoj, pastaj me 27 qershor në Klozer tek varrezat monumentale trandafilat e qamërisë në Konismol dhe sot kemi menduar që dalim me një ekspozitë që publikun ta njoftojmë me vujtjet, me fotografi, me terrorin që e kanë bën shovenistët grek të asaj kohë.
4: Këto kujtime të vitit 1924 po shfaqen edhe në institucione arsimore.
5: Po dalin libra të reja, njerëz po shkruajnë dhe po punojmë me forumin rinor të shoqatës Qamëria Kosovë që t'i aktivizojmë rinin dhe vetë fakti që shoqata Qamëria Kosovë e ka forumin rinor të shoqatës Qamëria Kosovë dhe po organizojmë gati çdo muaj në përshkolla.
4: Emocionet për ngjarjen janë të forta, edhe nga ish luftetare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
6: Kjo tokë e lam me gjak e don unitetin, e don bashkimin, e don solidarizimin dhe e don pajtesën mbi gjitha. Politikat vinë, shkojnë, populli jet.
4: Për secilin prej kujtimeve të ekspozuara fshihej një histori, ashtu si edhe për mbi 5000 shqiptar qam që humbën jetën nga masakrat dhe dëbimi gjatë atyre viteve.
0: Ja, pra dëgjues të dashur, ishte ky një insert tjetër i cili na vjen nga Kosova, edhe më vjen shumë mirë siç e dëgjuam edhe nga ky insert i shkurtër që janë mobilizuar pra edhe shoqata rinore e kësaj shoqatës patriotike, Qamëria, e cila paska se lidhe në Kosovë, dhe më vjen shumë mirë sepse jo vetëm gjyshi tan, brezi jon edhe brezi i prindërve tan kanë dieni, po edhe brezat e ardhshëm të kenë sa më shumë njohuri në lidhje me çështjen Qame, e cila është akoma një plagë e hapur për të gjithë shqiptarët e Qamërisë dhe jo vetëm. Unë fakt dëgjues të dashur, unë jam një përkrahës shumë e madhe e Marin Memës, besoj pjesa më e madhe e dini se kush është Marin Mema. Ai ka bërë një dokumentar pra në park, në Qamëri dhe në Paramithi. Dhe do doja të dëgjonim së bashku një pjesë të shkurtër, pra të shkëputur nga ky insert dhe pastaj rikthehemi këtu në studio. Dhe për të gjithë ju që donit na telefononi, unë do të jem këtu para pranë telefonit. Numri i telefonit është 9415-1923.
7: Nga parga kanë vrarë gjithë burrat, gratë dhe fëmijët, i morën dhe i detyruan që të kthenin besën. Mbasi i zhnderuan të gjithë, me forcë i dërguan prapë në parg.
8: Therën djalin 7 vjeçar, Dino Pronjën, e më pas Hamit Merin, Kadri Merin, Jakub dhe Tahir Merin. E po ashtu Xhevit Braun, Halim Braun e Nehat Braun.
9: Në skelën e parkës më 20 korrik 1924, forcat e zervës kanë vrarë nën mifitin Izet Shukarin dhe djalin e tij Zeinin, Omer Pushin me 4 djemt dhe dy vlezrit e tij, Halil Mulazimin, Abbas Shaupin me gjithë djalë, Mustafa Naqin me dy djemt e tij, si dhe 40 e ca të tjerë veç këtyre që janë vrarë.
10: Këtu janë vetëm disa ndër dëshmitë rënqese që i përkasin qytetit të Pargës e Rrethinave, të cilat janë mbledhur në vitin 1945 prej komisioneve që vetë popullata Çame ngritin atë kohë për të dokumentuar gjithçka. Të mbijetuarit shpresonin se organizmat ndërkombëtar do të hapnin sytë përballë këtyre sulmeve, ku mbi 2771 civil u masakruan, në ndërkohë që mbi 2400 të tjerë vdiqën rrugës për në Shqipëri, si shkak i mungesës së ushqimit dhe të ftohtit. Sipas disa të dhënave, në qytetin e Pargës u vranë më se 620 banorë, burra, gra e fëmijë fare të vegjël. Më se 25.000 shqiptar musliman të Qamërisë u detyruan të shpërngulen në një kohë fare të shkurtër. Madje mendohet se numri është shumë herë më i madh. Pjesa tjetër, ata ortodoks, mbetën në Qamëri. Kjo ishte një formë për t'i përçarë shqiptarët e këtyre zonave edhe fetarisht. Nga autoritetet, ortodoksët konsideroheshin grek. Por nga krau tjetër, u jepej edhe një mesazh se nëse nuk do të pranonin heshtjen, asimilimin dhe mohimin e rrënjve, fati tyre mund të ishte i njëjt me ato të shqiptarve musliman. Nëse prej tyre çamëria u boshatis, të mbeturit u detyruan të deklarohen të gjithë grek, por a ishin vërtet të tillë.
11: Kërkimin ton do ta përqendrojmë në qytetin e Pargës, ku ende edhe sot jetojnë shumë çam të besimit ortodoks, edhe pse zyrtarisht asnjë prej tyre nuk deklarohet shqiptar. Ka qenë një proces i gjatë dhe i thellë që ka synuar të zhduk gjithçka nga e shkuara. Dhe kjo, jo thjesht në lidhje me banorët, por edhe në raport me historinë dhe monumentet e qytetit. Pra, thelbi ishte që gjithçka që tregonte se ky qytet ishte dikur shqiptar, duhet të zhdukej.
12: Atje, do futesh atje, është një aty brenda në parkingu, punon një shqiptar atje ke parkingu.
13: Ka shqiptarën të pafuna?
12: Po.
13: Vjetër apo turist?
12: Vjetër, neve.
14: Do veç jeti metra. Më pare, do majsh rrugën e Siprme. Jo për detë, këtu, i Siprme.
15: Në vajsh brej, nuk jem shqiptarë.
14: Shumë kira, po. I kjo da një flyo atje, dhe nesër më natë, hajde këtej të të...
12: Jo, mu ma di.
14: Pak,
12: edhe u
14: pak.
12: Jo,
14: mu
12: ma di, mu
14: shumë.
12: Mu, ja, di
14: pak. Sa vitë kam këtu? Këtu jam, ka parkë jam. Ka starë këtu re. Këtur këtu la foshën di këmë re.
13: Shqipa. Parkë
14: la foshën di këmë. Këtur e parkë ata ki janë dopja o la foshën. Ata i kanë e rrugë atinë e rrëtjetë, dhe nuk la foshën.
16: Shqiptar janë di të një fshatëra këtë shqiptar. Që do në të tërë, të një këtu vetëm e parka di sa të vjetërit. Shqiptar. Na të bëzitën la fosëm Shqip, nuk u... Vetëm djelë të ta nuk u la fosëm. I di të tërë, apo nuk u la fosëm. Por na plejetë, nga do që bimë Shqip. Na na ime nuk u di gërkishtë.
10: Deri para luftës së dytë botërore, për të identifikuar historinë e Pargës dhe banorët e këtushëm, mjaftonin toponimet, mjaft prej të cilave sot në qytet janë zhdukur: Mulliri Bardh dhe ai i Maçës, Llaka e Haxhi Nurit, Shtëpia e Beut, Qimadhia e Xhamis, Mëndra e Ramedanit, Ura e Sulotëve kështu me radhë. Këto janë vetëm disa prej emërtimeve të vjetra, të cilat u zëvendësuan me emra vendesh e rrugës të reja. Dikur këtu si pas regjistrave, mund të gjeje fiset e Bozove, Bubeqi, Gjoni, Resulje i Drizi, Shuaipi Gjemali, e shumë të tjerë, të cilët që prej vitit 1924, janë detyruar të largohen.
17: Parkë ka një karakteristikë të veçan, rrethohet nga tre anët me detë, vetëm ka një hyrje shqipon gryke aty, është një pamje shpi shumë piktoreshke si që përshkon Pukvili, me kodrat bukura, të mluar me plantacione ullish, portokale, agrume, do me thënë mandarina, që zbreshin deri poshtë në qytetin. Ajo që e veçon Pargën, është popullsia e saj. Është një popullsia e përzirë, mysliman dhe të krishterë shqiptarë. Ortodoks shqiptar.
10: Hajreddini Sufi ka lindur në Çamri 86 vjet më parë, dhe që pas diplomimit në Universitetin e Tiranës, në degën histori-filologji, në vitet 60, jetën ja kushtoi studimeve të ndryshme për këtë krahin. Edhe pse me vështirësi e peripeci të shumta, ai ka arritur të vizitojë Çamrin që në vitin 1989, ku shumëherë është ndalur pikërisht në Parg, qytetin që ka ndryshuar kaq shumë që prej kohës kur këtu jetonin shqiptarët.
11: Në vitin 1889, Sami Frashëri shkruan për Pargën se ishte një qytet i barazlarguar nga Janina dhe Preveza. Sipas tij, ky qytet kishte rreth 5000 banorë, një xhami dhe një kështjellë të vjetër që ngrihej mbi një shkëmb që hynte thellë në det. Ai identifikon të gjithë banorët musliman të Pargës si shqiptar dhe po kështu një masë dërmuese të atyre ortodoks. Dhe Sami Frashëri nuk është i vetmi që sjell këto të dhëna.
10: Pak i njohur është fakti se nga ky vend ka origjinën arkitekti i famshëm i qytetit të Shkodrës, Koli Dromeno. Baba i tij vinte nga një prej familjeve më të mëdha të Pargës. Ktu ka jetuar edhe familja Gjika, Elena Gjikës apo Dora Distrias, me origjinë nga Labova, por të vendosur në qytet për një periudhë, si shumë Labovi të tjerë. Madje vet Elena Gjika e dashuronte Pargën, për të cilën la edhe radhë të shkruara.
18: Mbi shkëmbin të sulit dhe mbi zallin e Pargës, gjëndet të prica një populli që dha edhe jetën për pavarësinë e Greqisë. Atje ndodhen edhe gjurmët e gjakut të martirëve shqiptar.
17: Domethënë, neve aty parganjotët autokton janë themelushit e Pargës. Ndërta përmendjen shqiptarët, i Dromeno, familja i Dromeno, familja e Elena Gjikës, familja e Aravantinojt, të cilët i kanë dhënë një kontribut shumë të madh në themelimin e qytetit.
10: Shumë prej pinjollëve të derës së madhe të Gjikëve, edhe pse dominuan skenën politike në Rumani, zgjodhen të mbyllin sytë të prehen, pikërisht në qytetin e Pargës, për të shkuar më herët në shekullin e 15 e të 16. Ibrahim Pash Pargaliu nga Parga u bë kryeministër i Perandorisë Osmane. Edhe këtë të fundit, autoritetet në vendin fqinj përpiqen ta paraqesin gjithmonë si grek.
19: Po mirë, tu i gjyqi ti, po nuk qesh unë, ti do të shkosh në qamëri?
20: Po,
19: po të keqë.

0: Ja, për të gjithë të dashur, jemi në ritmin e muzikës së bukur shqipe dhe tani do të kaloja në disa lajme shumë të rëndësishme që na vijnë nga bota e sportit. Pra kolegu ynë Sela është zëri i sportit në programin tonë radiofonik, pra gjithmonë shumë i përgatitur dhe plot energji për të sjellë pra të gjithë juve dëgjues lajmet më të fundit nga bota e sportit, pra këtu në komunitetin shqiptar në Australi. Me pasionin e tij për sportin dhe stilin e qartë të prezantimit, ai arrin pra të informoj dhe njëkohësisht të argëtoj pra të gjithë audiencën. Edhe unë falenderoj shumë. Sel, përshëndetje.
1: Përshëndetje Nisa.
0: Përshëndetje Sel, faleminderit shumë që gjithmonë je i gatshëm që na sjell lajme nga sporti.
1: Po, patjetër, duhet.
0: Po, çfarë rezultate kemi nga java e kaluar Sel?
1: Nuk kemi rezultate shumë të mira, po sidoqoftë. Nga fillojmë më së pari me Dendinox. Patin lojën kundra Avondale Heights. Fatkeqësisht kanë humbë shumë keq me rezultat 11-0. Kuse Shqiponia, Sunshine Shqiponia, ata kanë patur lojën në shtëpi ditën e shtunë kundra ekipit Northcott City. Po ashtu Shqiponia pati humbje me rezultat 2-0. Kurse Heidelberg Shqiponia nuk patën lojen shkaku se fusha ka qenë shumë keqe dhe e kanë anulluar lojen. Dhe tash këtë javë, nesër do me thënë, veç një lojë kemi se kanë disa ekipe pushime. Nesër Dendino e ka lojen kundër ekipit Hume City në ora 5 mbas dite në Dendino. Kurse Shqiponia edhe Heidelbergu si kanë lojat këtë javë që si pas regullit nuk kanë loja.
0: Po, janë përshime.
1: Këtë shpresojmë dhe ndino të ketë një sukses këtë javë, nesër të ketë një fitore.
0: Shpresojmë shumë se edhe shpresojmë që edhe Shqiponjës dhe Heidelberg Eagles të shërbej kjo periudha e pushimit si një mundësi për të përmirësuar akoma më shumë dhe të na vinë me fitore. Në javë të ardhshme, po.
1: Na duhen fitore se tash për tash si duket jemi shumë dobët.
0: Po.
1: Po shpresojmë të ndryshoj pak. Të kemi disa loja fitore që do të duhen tash shpejt.
0: Shpresojmë shpejt. Po çfarë mendon se ndikon, ë? Mos ka patur ndryshime në ekip apo është thjesht ndoshta periudha?
1: Nisa, natyrisht sporti e ka ashtu, ndonjëherë luan me ekipin më të keq edhe e humb lojën, ndonjëherë luan me ekip më të fortë edhe fiton lojën. Sporti e ka ashtu. Po, siç e shikoj unë është ekipi, sidomos Shqiponia e Sunshine, është shumë dobët me unë siç e shikoj i kemi disa lojtarë që s'duhet të jenë atë në këtë ekip tonë. Po, natyrisht ashtu kanë fillu edhe shpresojmë që të kemi sukses se tash për tash jemi Shqiponia është para fundit, po ashtu edhe Dendino është para fundit. So, është një rezik që mund bjen
0: nga
1: këto liga dhe shpresoj që mos bjenë, po nuk u duket shumë mirë.
0: Po, le të shpresojmë se në fakt sporti gjithmonë na surprizon, ë, të shikojmë edhe te Kupa e Botës, po ndodhi, nuk e di, çuditëra nga më të mëdhajat.
1: Po, e di, po.

0: veç Avustralia pati loin sot kundra Paraguay, se kanë barazu loin 0-0 dhe kështu që u kualifikuan për të vazhdojnë me loja tjera.
1: Po, në fakt, unë e pristim dhe ndo një gol, Sele. Po, që edhe kjo mjafton dhe që mos të bënte gol skuadra tjetër, ose këta ta bënin të kishin avantazh në lojën e tyre, dhe ja, shkuam vra dhe në atë stadin tjetër të lojave. Sele, unë të falenderoj shumë, se je gjithmonë shumë i gatshëm, i vetëm në lajme, kështu po dhe në radio, me gjëra tjera, pra që kemi nevojë na ndihmon shumë. Dhe dëgjues të dashur, Sela është krahu i djathtë i radios dhe komunitetit shqiptar. Një falenderim shumë i madh, Sele, të falenderojmë nga zemra, që të gjithë.
0: Faleminderit dhe juaj Nisa dhe kalofshi mirë.
1: Faleminderit, Sele, fundjavë të bukur. Ja, pra dëgjues të dashur, ishte ky kolegu jon Sela, i cili është gjithmonë shumë por shumë i gatshëm që na përcjelli lajme vetëm nga sporti, po për çfarë do llojje tjetër që ka nevojë dhe radio dhe komuniteti, Sela është gjithmonë aty. Një falënderim shumë i madh. Unë nuk arrij dot, domethënë ta falenderoj mjaftuesh, mendoj ndonjëherë për kaq shumë sa bën Sela dhe kaq shumë sa ka kontribuar edhe me vite të tëra këtu në komunitet. Megjithatë, le të shkojmë pak në Tiranë, dëgjues të dashur, sepse ju përmend pak edhe proteste në Tiran. Pra është dita 26 e protestës në Tiran dhe qytetarët janë bledhur pra para krye ministris, pra si që ndodh çdo dit. Këtë të ejnë të pra ka qenë mbrëm në dark, po është filluar pra protesta e aktivistëve dhe qytetarëve në Tiran, e cila pra zyrtarisht ka hyrë në ditën e 26 të saj, ndërsa kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e krye ministri dhe të gjithë qeverisë. Në orë në 7:30 protestuesit janë mbledhur fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas kanë marshuar drejt godinës së kryeministrisë, ku dhe kanë bajtur edhe fjalimet e përnatshme, pra siç e kanë ata. Pas stubimit, protesta ka vijuar me marshime në disa prej rrugëve kryesore të Tiranës, të cilat kanë zgjatur për disa orë. Dhe pak ditë më parë, organizatorët bën publike kërkesat e tyre kryesore, mes të cilave përfshihen pra dorëheqja e kryeministrit dhe e qeverisë, si dhe krijimi i një qeverie teknike tranzitore, jo partijake, me mandat pra 12 mujor. Dhe të gjitha ata protestues pra që janë atje në shesh janë shumë të qartë në kërkesat e tyre, pra dhe më kryesorja dhe më e rëndësishmja, që besoj dhe të gjithë diaspora e mbështet, sepse ne e kemi parë këtë edhe nga protestat e shumta që janë bajtur dhe po mbahen pra gjatë ditëve në vazhdim. Dhe ajo e cila është paralajmëruar në datën 4 korrik, pra një nga protestat më të mëdha, ku do të vijë edhe pjesa më e madhe e diasporës. Megjithatë, dëgjues të dashur, unë nuk le pa i falendëruar nga zemra të gjithë këta protestues në Tiranë dhe për diasporën shqiptare, e cila pra dita ditës po zbarkon në Tiranë në suport të gjithë këtyre protestuesve dhe kauzës më të rëndësishme për atë vendin tonë, që Shqipëria nuk ka shpërshitje dhe qeveria duhet të dorëheqe. Pra, qendresa e gjithë këtyre njerëzve atje në shesh është një shembull frymëzues për çdo shqiptar, mendoj unë, sepse thellë na kujton dhe na vjen ndërmend fakti se ndryshimi kërkon një kurajë shumë të madhe, kërkon njerëz të guximshëm, kërkon njerëz që kanë durim dhe njerëz se cilët janë të gatshëm të bëjnë sakrifica nga ato më të mëdha për kombin e tyre. Dhe një falënderim po aq i veçantë shkon edhe të gjithë ata emigrantë, të gjithë ata njerëz nga diaspora, të cilët kanë lënë familjet e tyre, punët e tyre dhe janë nisur pra drejt Shqipërisë për të mbështetur motra dhe vëllezrit e tyre shqiptar për këtë çështje kaq shumë të rëndësishme. Dhe një falënderim shumë e madh, nuk e di, të gjithë ju dëgjues të dashur, unë di që edhe shumë prej jush pra po shkojnë me pushime në vendlindje. Shpresojmë që deri muajin tjetër ose deri në muajin e ardhshëm, e gjithë kjo situatë marrë një zgjidhje, pra zëri të gjithë këtyre protestuesve të dëgjohet dhe mos të kalojmë vetëm në përkëmbje nga ana e qeverisë, e cila jo vetëm që po i nëpërkëmb pra të gjithë kërkesat e qytetarëve, që nuk janë pak, po janë pjesa më e madhe, janë mbi 90% e tyre, të cilët kërkojnë ndryshimin në qeveri, kërkojnë dorëheqjen e qeverisë, se kërkojnë një qeveri teknike për 12 muaj. Jo vetëm që po i ignoron të gjitha ato kërkesa, po tallet, po i përbuz këta njerëz dhe po merr masa të padrejta kundrejt atyre të cilët po protestojnë. Do të thënë edhe e drejta për të protestuar në Shqipëri, me sa duket qenka e ndaluar. Të shpresojmë që do të kemi lajme më të mira në programet e javëve të ardhshme, dëgjues të dashur, në lidhje me pjesën e protestës. Ne do mundohemi që t'ju mbajmë të informuar dhe her pas here do mundohemi që të kemi në lidhje telefonike ose nëpërmjet Zoomit edhe nga njerëz që ndodhen në Tiranë dhe që po e ndjekin pra protestën live atje dhe ka qenë atje që nga data e parë. Ju premtojmë që do ta kemi dikë shumë shpejt pra këtu në program. Dhe me që jemi tek telefonata, do të bëjë thirrje për telefonat, po pata një telefonat pak më parë nga zoti Lulzim Bahtiri. Ishte bërë kohë gjatë që nuk dëgjoheshim, po e përshëndes shumë zotin Lulzim, është një dëgjues shumë i rregull, sa herë që e takojmë edhe në festivale, në mbrëmje, po kudo që e rastisim, na thot fjalë shumë të mira për Radion Shqipe këtu, për punën e palodhur që bëjmë dhe për të gjitha të mundin pra që japim në shërbim të radios, komunitetit dhe të gjithë shqiptarëve këtu dhe ne përshëndesim shumë zotin Lulzim. Dhe ju përshëndesim shumë të gjithëve ju dëgjues të dashur. Tani të doja të kalonim në një hapësirë muzikore dhe të rikthehemi pastaj me disa lajme shumë të rëndësishme nga Vendlindja. Dhe të gjithë ju që donit na telefononi, numri i telefonit është 94151923.

Ja pra të gjithë së dashur, i kthehemi në studio dhe fata një telefonat shumë të këndshme. Në fakt ishte nga zoti Gjergj Pekaj. Është një dëgjues shumë i rregull, telefonues i rregull, një patriot shumë i madh dhe një njerëz me zemër shumë të madhe. Falenderojmë shumë për telefonatën zoti Gjergj, sepse gjatë gjithkohës telefonatat e tij më shumë janë motivuese, janë fjalë të mira, na përgëzon për programin dhe unë thjesht jap mirënjohje, respekt dhe dashamirësi pra pafund për zotin Gjergj Pekaj. Falenderojmë shumë zotin Gjergj. Dhe dëgjues të dashur, do doja të ndaja me ju një lajm shumë interesant për pjesën e turizmit. Kam dëgjuar dhe jam e bindur që shumë prej jush do të udhtojnë drejt vendlindjes për pushimet e verës, vera ndej se këtej po ngordhim ftohti. Dhe do doja t'i jepja disa këshilla se ku mund të shkojmë, disa sugjerime, disa kështu vende shumë të bukura atje në veri të Shqipërisë. Alpet shqiptare, udhtimet nga lumi i Shalës dhe Riviera e Jonit. Për vite me radh Shqipëria ka mbetur jashtë vëmendjes kryesore të turizmit evropian, e njohur por rallëherë zgjedhja e turistëve, shkruan një media kanadeze. Por kjo po ndryshon me shpejtësi. Numri i vizitorëve është rritur vazhdimisht dhe kompanitë ajrore me kosto të ulët tashmë kanë lidhur Tiranën me shumicën e qyteteve kryesore evropiane. Ndërsa vendi që për dekada qëndroi izoluar nga bota, po tërheq gjithnjë e më shumë vizitor, duke ofruar atyre mundësinë ta zbulojnë përpara se zhvillimi i infrastrukturës dhe rritja e kërkesës turistike të sjellin dhe rritjen e çmimeve. Ajo që e bën Shqipërinë të vlefshme për tu vizituar nuk është vetëm një element i veçantë, është kombinimi unik i qyteteve të vjetra osmane, vijës bregetare të Jonit, rënojave bizantine, fshatrave malore dhe kuzhinës tradicionale që ruan ende identitetin e saj original. Vendi shtrihet në një vijë bregdetare rreth 450 km në një vargmal madhështor, Alpet Shqiptare, që kanë tërhequr vëmendjen e alpinistëve dhe adhuruesve të ecjes. Megjithatë, nëse pyetet pra shumica e atyre që e kanë vizituar Shqipërinë se çfarë u ka mbetur më shumë në mendje, përgjigja është zakonisht shumë e njëjtë: një vend diku në veri pranë ujit. Veriu aty ku toka shfaq madhështinë e saj. Shkodra është porta hyrëse, qyteti i katërt më i madh i Shqipërisë. Ndodhet në skajin e Alpeve, pra rreth 2 orë larg Tiranës dhe shërben si bazë për gjithçka që vjen më pas. Vetë qyteti është ndërruar në një destinacion gjithnjë e më tërheqës, fal kalas e Rozafës, restoranteve dhe lokaleve të reja dhe atmosferën e pazarit të vjetër. Rreth 1 orë në lindje të Shkodrës, peizazhi ndryshon tërësisht. Kanioni i lumit Drin shpalosët me gjithë madhështinë e tij. Rrugët bëhen më të ngushta dhe pamja e parë e liçenit të Komanit, me urat e tij ngjyrbruz mes shkëmbive që ngrihen qindra metra larg, zakonisht i lë të gjithë vizitorët pa fjalë. Lumi i Shalës, perla e Shqipërisë, thellë në sistemin e kanioneve, aty ku liçeni i Komanit ngushtohet dhe muret shkëmbore afrohen deri pranë sipërfaqes së ujit, nis rrjedha e lumit të Shalës. Ai është quajtur shumë shpesh si Tajlanda e Shqipërisë, fal bukurisë natyrore të pabesueshme. Kanioni i lumit të Shalës është një nga ato vende që fotografët i ndryshojnë pra mes i pasurojnë me shumë saktësi, por që sërish arrin të befasojnë kur i shikojnë nga afër, sepse duket si peizazh kështu sikur është pikturuar me dorë, jo sikur është e vërtetë, ha. Uji është i kthjellët deri në fundin e lumit, i ftohtë dhe në kulmin e verës dhe me një nuancë bruz, që duket sikur nuk ekziston në asnjë katalog ngjyrash. Brigjet me zhavor të imet janë të bardha, ndërsa muret e kanionit ngrihen qindra metra larg, të mbuluara me pyje deri në kreshtat e tyre. Nuk ka një rrugë që të çon drejt lumit të Shalës. Mënyra e vetme për të mbërritur atje është me varg nga liçeni i Komanit, një udhtim për rreth 45 minutash përmes kanionit, i cili e justifikon udhtimin pra drejt veriut. Një nga operatorët më të njohur që organizon këto lundrime është edhe North Albania Boat. Turi i përditshëm niset nga Komani në orën 9 të mëngjesit dhe mbërri në lumin e Shalës rreth orës 10:15, duke u dhënë vizitorve 4 orë gjysmë deri në 5 orë kohë për të notuar, për të bërë kajak në zonën e brendshme të kanionit, ose thjesht për të ulur në bregdet dhe për të stoditur shkëmbin për rreth.
kthimi në Koman bëhet rreth orës 3 gjysmë të mbasdites. Pra turistët mund ta shijojnë këtë eksperiencë nga prilli deri në tetor, me çmime që nisin nga 25 euro për person. Është pra një nga ato ditë që të ndryshojnë mënyrën se si e percepton ende potencialin e udhëtimeve në Europë. Dhe pse duhet vizituar pikërisht tani? Shqipëria ndodhet në një moment të veçantë që turistët me përvojë e njohin mirë dhe e kërkojnë. Infrastruktura është përmirësuar mjaftueshëm për të ofruar komoditet. Turmat ende nuk kanë mbërritur në përmasa që shihen sot në Kroaci apo në Maltezi, dhe çmime gjithashtu mbeten të ulta, ndërsa peizazhi natyror është ruajtur në mas të madhe dhe mbetet pra i paprekur. Me kalimin e kohës, Riviera Shqiptare mund të përjetojë të njëjtin zhvillim turistik si shumë destinacione të njohura të Mesdheut. Tirana do të vazhdojë të rritet në rolin e saj si një kryeqytet i vogël europian, por veriu me kanionet, Alpet dhe lumin e Shalës që mbes shkëmbive gëlqëror do të jetë shumë më i vështirë për të ndryshuar. Vizitorët e sotëm po përjetojnë një moment unik që nuk do të zgjasë përgjithmonë. Shqipëria mbetet një destinacion në zbulim e sipër, ku shumë prej vendeve më të jashtëzakonshme të krijojnë ende ndjesinë se po zbulon një thesar të fshehur e jo një atraksion të njohur nga të gjithë. Në fakt dëgjues të dashur, më përpara, kur flas më përpara ndoshta para vitit 2022-2021, e dija që shkonin njerëz dhe vizitonin lumin e Shalës, po kur kam parë, domethënë këto vitet e fundit se sa shumë njerëz shkojnë atje dhe se sa është populluar edhe se sa vizitor ka, dhe jo vetëm nga Shqipëria, por nga të gjitha vendet e botës, jam shokuar saqë kam vendosur që destinacioni im i parë sa të arrij në Shqipëri do të jetë pikërisht pra lumi i Shalës, mezi po pres. Kështu që ju sugjerojmë dëgjues të dashur, dhe çmimet nuk janë shumë të shtrenjta, janë çmime shumë të lira. Nisja mund bëhet nga aeroporti i Tiranës, bëhet nga Durrësi, bëhet nga Lezhë, mund bëhet edhe nga Tirana, nga Shkodra, po ashtu ka operator turistik, domethënë thjesht mjaftoni që ti kërkoni në Google dhe çdo gjë e kanë të përfshirë. Domethënë është shumë e këshillueshme. Dhe kështu dëgjues të dashur, kemi ardhur pothuajse në fund të këtij programi të ditës së sotme. Unë ju përshëndes shumë të gjithve, ju falenderoj shumë që keni qëndruar me mua, ju falenderoj shumë ata të cilët na telefonuan, e falenderoj shumë Selen i cili na përcolli lajmet e sportit, dhe ju uroj një fundjavë shumë të këndshme të gjithve ju dëgjues të dashur, dhe do dëgjohemi së bashku në programin e ditës së martë. Deri atëherë, fundjavë të këndshme.